0: Tub. I'm Cindy.
1: I'm Drace.
0: And we're from the New Not Normals.
1: Woo! You're listening to Radio Hot Tub.
2: それが人の作りし神の罰だが、それでも思い果てんならお前の目にあの城が何よりも眩しいのなら積み上げるがよい。お前に残された全てを一言唱え捧げる。さすれば頂より天に飛び立つ漆黒の翼を授ける。